frisk nu så trætt. Se så på et træ. Fredel, kan du mærke det, Tom? Her rumme sig, drinks nødt af fjette lås. I bens og mit, schramme, kan spytte mig noget.